Who can stand God? Say, we need Jesus Christ to be the same. Media, and what's left we are, who's the duo. And what's left, she are, who's the one you are. Yes, we can be coward him. Media, me best of say yes, who? Oh, yeah. Yes, we don't matter at all. Me, media, duo. Me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, Jesus. Hey, me, say only Jesus. Only Abraham saw the Senior. Hey, my young Peter Senior Copper. I see a Pedana. I bet Danny would actually. Hallelujah. Imala la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la